제 처음이 집에 가면 뭐래 가라오? 우리 꼬마가 이제 그러네 람미냐 홀 정무주비 나이터 바하 센 바하에 너희 여발의 기호 이에 롱에 그쳐 정무조조리 문체 예세 이템 들린데 여발의 기호 뭐래 꼬마가 buñu baxé dañuy bax bu faw buñu boné itam dañuy bon bu faw ci biir lolu ci lañ waxon né xol mu ngi séddalé ko ci ñett ñett mu andil lan lañuy wax al-qalbu salim ak al-qalbu al-mayyit ak al-qalbu al-marid lolu mo doon limu weesu woon ci ajuma ji weesu alqalbu salim mu waxoon leen ne leen moo jox xol bi nga xamante ni dafa mucc ci mboolem ayibi jikko yii nga xamante ni dafay tilimal xol daf koy saltal moo taxoon yàlla di wax ne téere bii di alquran leer la jëmmi njub la ñeel ni nga xamante ni ragal nañu yàlla maana ñi nga xamante ni mboolem ayibi jikko yi dem na ci seen xol ba seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi ñu waxoon leen ne leen moo di ñi nga xamante ni dañuy soxal julli di ko def ca waxtu ya di ko def itam ci shorte ya di ko def itam na ko yàlla bëgg moo di ñi nga xamante ni borom xol bu mucc mooy ki nga xamante ni alalam daf koy dépensé ci yoonu yàlla nayu ci ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow dafay ne ci alalam du ci dimbale boppam du ci dimbale ay wayjuram du ci dimbale njabootam du ci dimbale itam jaamu yàlla yi moo tax yàlla ne ñi nga xamante ni seen xol xol yu mucc ayib la wax nañu ne dana nay ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla moom nag ñu leen ko yàlla jëgale waaw moo tax yàlla ne wa mimma razaqnahu yunfiqun waaw mu koy dale nag ci seen njaboot ak seen wayjur na wax ci seen diggante dañ koy matal sëpp fexe itam ba àq bi dox seen diggante ak seen borom te moo di azaka ja ca war leen ko génnee duñ ca nay mukk ñooñu seen xol mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ñooñu nag la yàlla di wax ne yowma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim yaani bi qalbin salimin min alshirk wa alnifaq yàlla ne ni bisa ngay ñëw ci bis yi waaw te moo di ëllëg yowmal xiyaam nee na bis na bu nga xam ne nee na lu amal bare bare amu fa njëriñ

Al-Alam. Nga gis ne ci boor bi daal rek ñu doon nañ ñeneen dugal leen ci l'islam. Mu mel ni Seyda Aboubakar gannaaw bu mu jëlee Al-Alam ci jënd ay jaam di leen dugal ci diine, noonu itam la solee Al-Alam ngir dugg ci kërun nataabul makka yi di waxtaan ak ñoom, ñoom am yaa yaakaar ci ñoom.